0: لا هيترعاد لا كلام نحن الحم كان شيو حالو تخكريش بقى مضحى كابيتان بليفيام بليفيام بليفيام
1: بليفيام بليفيام
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר